aí lá num... Oh, num creu, boy. Mình bố ai buồn keo đâu. Trời là bố của. Bố ai buồn keo ba đồ ra. Bố ai buồn keo của bố đồ ra. Khai ai buồn keo con này. Bố mình vừa bên đồ ra. Vì là đủ con mới gọi lập cái lạc lầm. Tại cái tay này cưỡng lời. Tay này cưỡng mà nó ra rồi. Mai tay này cưỡng chi. Không. Lạc rầm rồi, lạc rầm cao này. Plate. Mày bọc đi và lạc rầm đổ ra. Rồi có ba đổ ra thằng bố. Bố buồn kéo mươn. Cắp tệ con đổ ra, y tay gắn nát phải tùng bét cắp cú. Yang phải quá con nhau. Y rúng là yang quá phết chung.